0: Je, yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08-22-55, sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad se tri sonce zbudi.
0: Dobro

0: да делаш на Радио 1 ти страшно помага при тем, кај луѓе ради приди на обиска, а веш, кај че кричеш за Радио 1, па речеш здраво, приди на обиска, луѓе кај приде.
1: Понавади вео кај Радио 1, па им ни тешк приет.
0: Ранко Бабич е тут пришел, не избира само поведо то, да јас нам за Ранком интимно е, скрности скупне.
2: Просим.
0: Ми два за Ранка са повезана интимно.
2: Просим.
0: И ни е лепо да вам то кончно повева.
2: Просим.
0: Оба намеч не морама нага спат.
3: Енкрат сам проб... нисам могу, сам рекао, дай да пробам, ко си право да си по-свободен ка птичак и да то, да си свободен.
0: Начни си свободен.
3: Скинем и грем за чест спати.
0: А то бле динкрат да си...
3: динкрат сам пробао и нисам здржал целу ноć, стока, скуса се неки збујо у некому страху, да га бом, не вем, по возу, да се он зај валја неконтролирано по поисли, да се га нам пришипно.
4: Как шин те је да се валја неконтролирано по...
3: E, to bi tudi jaz mislil, da je to neka dolga stvar. Ni, to je maleno, zgužvano, ampak jaz sem se bal, da ga nam nekak... In sem, ob 3 zjutraj se prosto spomnim, sem se zbudil s neko ženo, jaz to ne morem. To je nudizem, da je smo dolgate gor. Da je on sigurno,
4: da ma oklep... To ni nudizem, nudizem, te drugi gledajo.
3: Pa, to je meni skorka nudizem.
0: A ne, so jo samo nemčil za prerepo, mogoče nudizem ni to, da te drugi gledajo.
3: A ni nudizem, da te
0: ne,
3: drugi gledajo.
0: Ne vem, če to, to...
3: Pa ste enak za druge, a za se.
2: Mislim, da bom prvič in zadnjič to rekla, ampak mislim, da imamo tudi jaz z vama nekaj skupaj intimnega.
0: Oh my god, mi imamo, mi smo intimni povezana zala.
2: Intimno.
0: Nimaš rada, naraz spiš naga, ne?
2: Oh.
0: Meni se zdi, kot da se mi bolulek zahaklo za nekaj, a pa ga bom pomendral.
2: Viš, teh problemov jaz nimam, ampak se mi zdi, da je tam vse kar tako...
0: Zdi se mi, da je v gatah varn, če ga pa dam ven, pa nikoli vem, kako pozo sem med spanjo dal in ga bom razcefral.
2: Ha, ja, recimo, da imam jaz iste težave.
0: Iste. Ja.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Oh, shit, rima pa mora biti.
5: Človeka, kar prime, da kuje rime.
6: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
5: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
6: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
7: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Štajerska.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
17: Spletna trgovina s fijaki.
18: Kam delaš?

0: Ваш пес пуща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Ja, od ponedeljka naprej pa se od 6. ure zjutraj zbujamo z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa vam bo krajšal Istok Gustinčič.